Nyamia ye bi. Bambo. Ifeso ha. Imu asu pei. Imu otie. Odi e ko di e mba. Ifie di anai mo kwentuo ni mtuo mu. Amaya na bimo bu.